0: Ja, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: kvart över två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: grader och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
3: Du sätter på oss och vi är med dig dag som natt.
4: Det är då det går som bäst för oss.
3: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: day. Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: dagarna nu, 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: God morgon.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tog

0: Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndag.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande moln.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Tillbaka med Gator och torg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någonstans sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet, och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej. Och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge. Och det är ju först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966, så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet. Men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentsledamöter från jordbruksutskottet befinner sig den här veckan i den franska regionen Occitanien. Deras besök handlar framförallt om hanteringen av vattenbrist, nya jordbruksmetoder och marknadsmöjligheter. Ledamöterna har träffat jordbrukare, jordbruksorganisationer och lokala politiker, besökt projekt om vattenanvändning och klimatanpassning inom vinproduktionen och lärt sig nya saker om innovativa jordbruksprodukter. En delegation från transport- och turismutskottet befinner sig på Grönland för att stärka samarbetet om transport och turism. Fokus ligger på transportinfrastruktur, luft- och sjöfartsförbindelser och hållbar turism i Arktis. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter och företrädare för hamnar och flygplatser samt för fiske-, företags- och turismsektorerna. Sju ledamöter från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd besöker Seoul i Sydkorea. De ska titta närmare på hur landet reglerar ny digital teknik och artificiell intelligens och hur det hanterar sina regler för näthandel och konsumentskydd. Besöket sker efter det att EU och Sydkorea nyligen undertecknade ett avtal om digitalt partnerskap som handlar om EUs och Sydkoreas samarbete om ny teknik och digital handel. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 20.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USA:s och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentsledamöter från jordbruksutskottet befinner sig den här veckan i den franska regionen Occitanien. Deras besök handlar framförallt om hanteringen av vattenbrist, nya jordbruksmetoder och marknadsmöjligheter. Ledamöterna har träffat jordbrukare, jordbruksorganisationer och lokala politiker, besökt projekt om vattenanvändning och klimatanpassning inom vinproduktionen och lärt sig nya saker om innovativa jordbruksprodukter. En delegation från transport- och turismutskottet befinner sig på Grönland för att stärka samarbetet om transport och turism. Fokus ligger på transportinfrastruktur, luft- och sjöfartsförbindelser och hållbar turism i Arktis. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter och företrädare för hamnar och flygplatser samt för fiske-, företags- och turismsektorerna. Sju ledamöter från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd besöker Seoul i Sydkorea. De ska titta närmare på hur landet reglerar ny digital teknik och artificiell intelligens och hur det hanterar sina regler för näthandel och konsumentskydd. Besöket sker efter det att EU och Sydkorea nyligen undertecknade ett avtal om digitalt partnerskap som handlar om EUs och Sydkoreas samarbete om ny teknik och digital handel. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion för dig. Nu finns det två nya album i lokalradion för dig.

0: helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till det, så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är en ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om man fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving. Både till Göteborg i allmänhet men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget och upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740 Och jag vet att jag har sett teckningar från när gatan i Helmska huset byggs. Eller när det är bara några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip gatan i Helmska huset. Och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
2: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan? När...
3: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt gatan Jämska huset och lite omkringliggande torp.
2: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
3: Det tycker jag att vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det ett Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygn.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentsledamöter från jordbruksutskottet befinner sig den här veckan i den franska regionen Occitanien. Deras besök handlar framförallt om hanteringen av vattenbrist, nya jordbruksmetoder och marknadsmöjligheter. Ledamöterna har träffat jordbrukare, jordbruksorganisationer och lokala politiker, besökt projekt om vattenanvändning och klimatanpassning inom vinproduktionen och lärt sig nya saker om innovativa jordbruksprodukter. En delegation från transport- och turismutskottet befinner sig på Grönland för att stärka samarbetet om transport och turism. Fokus ligger på transportinfrastruktur, luft- och sjöfartsförbindelser och hållbar turism i Arktis. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter och företrädare för hamnar och flygplatser samt för fiske-, företags- och turismsektorerna. Sju ledamöter från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd besöker Seoul i Sydkorea. De ska titta närmare på hur landet reglerar ny digital teknik och artificiell intelligens och hur det hanterar sina regler för näthandel och konsumentskydd. Besöket sker efter det att EU och Sydkorea nyligen undertecknade ett avtal om digitalt partnerskap som handlar om EUs och Sydkoreas samarbete om ny teknik och digital handel. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera länder uppges bistå Iran med militär och teknisk hjälp i konflikten med USA. Irans president kritiserar Donald Trump under sitt framträdande i FN. USAs och Rysslands utrikesministrar träffas för nya diplomatiska samtal. Ny överenskommelse ska stärka Grönlands relationer med västvärlden. Spanien kan komma att stå utanför Eurovision även nästa år. Sverige. Flera personer ställs inför rätta efter omfattande beslag av handgranater i Alingsås. Tusentals överklaganden har lämnats in efter årets riksdagsval. Över 100 förtidsröster missades vid rösträkningen i Simrishamn. Kvinna hittad död i Helsingborg, en man har gripits misstänkt för mord. Nedlagd ärtfabrik i Brålanda kan få nytt liv och återstarta produktionen nästa sommar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentsledamöter från jordbruksutskottet befinner sig den här veckan i den franska regionen Occitanien. Deras besök handlar framförallt om hanteringen av vattenbrist, nya jordbruksmetoder och marknadsmöjligheter. Ledamöterna har träffat jordbrukare, jordbruksorganisationer och lokala politiker, besökt projekt om vattenanvändning och klimatanpassning inom vinproduktionen och lärt sig nya saker om innovativa jordbruksprodukter. En delegation från transport- och turismutskottet befinner sig på Grönland för att stärka samarbetet om transport och turism. Fokus ligger på transportinfrastruktur, luft- och sjöfartsförbindelser och hållbar turism i Arktis. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter och företrädare för hamnar och flygplatser samt för fiske-, företags- och turismsektorerna. Sju ledamöter från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd besöker Seoul i Sydkorea. De ska titta närmare på hur landet reglerar ny digital teknik och artificiell intelligens och hur det hanterar sina regler för näthandel och konsumentskydd. Besöket sker efter det att EU och Sydkorea nyligen undertecknade ett avtal om digitalt partnerskap som handlar om EUs och Sydkoreas samarbete om ny teknik och digital handel. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bägare, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okej.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e-8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden, så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. att Hovås är en socken. Och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt, så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig, att det finns ett skriftligt belägg, betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
2: Okej, jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. 2 dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion för dig.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentsledamöter från jordbruksutskottet befinner sig den här veckan i den franska regionen Occitanien. Deras besök handlar framförallt om hanteringen av vattenbrist, nya jordbruksmetoder och marknadsmöjligheter. Ledamöterna har träffat jordbrukare, jordbruksorganisationer och lokala politiker, besökt projekt om vattenanvändning och klimatanpassning inom vinproduktionen och lärt sig nya saker om innovativa jordbruksprodukter. En delegation från transport- och turismutskottet befinner sig på Grönland för att stärka samarbetet om transport och turism. Fokus ligger på transportinfrastruktur, luft- och sjöfartsförbindelser och hållbar turism i Arktis. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter och företrädare för hamnar och flygplatser samt för fiske-, företags- och turismsektorerna. 7 ledamöter från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd besöker Seoul i Sydkorea. De ska titta närmare på hur landet reglerar ny digital teknik och artificiell intelligens och hur det hanterar sina regler för näthandel och konsumentskydd. Besöket sker efter det att EU och Sydkorea nyligen undertecknade ett avtal om digitalt partnerskap som handlar om EUs och Sydkoreas samarbete om ny teknik och digital handel. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt.
1: Plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. 2 dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark. Väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. 2 dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. 2 dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Årets El Niño är rekordstark, väntas påverka vädret över hela världen. Polen misstänker ryskt sabotage efter brand vid Starlink-station. Två dödade i attack mot Kiev, förlossningsklinik skadad. Iran varnar för att kriget kan spridas till Indiska oceanen. Nyupptäckt amöba klarar temperaturer över organismers normala smärtgräns. Sverige. Elev skadad vid misstänkt mordförsök på högstadieskola i Växjö. 141 förtidsröster glömdes bort i Burlöv. Stulet tjänstevapen kopplas till ytterligare skjutningar. Riksbanken öppnar för höjd ränta fram till sommaren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 7:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: day.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Göteborg.

0: din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion.
1: Incoming special transmission 3308. The living lattice has expanded. New pathways are active. Transit authorized.
2: Expider end of transmission.

the stars. A new signal awakens. From the streets of Gotham.

It is a rule. It determines how far forces reach.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider-Verse.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: Seconds. Plenty of time. Levels higher. They're already in the red. Perfect. Boom. 10 seconds. Open every channel. Every channel? Every channel.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Incoming special transmission. X-022-02. The oldest signal in the universe is still arriving. Every civilization gives it a different name. None of them understand it. X-Spider, end of transmission.

to the edge of the cosmos.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norrhamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norrhamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norrhamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror

0: läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genombrunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
1: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
0: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden, så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden, att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland, men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna, så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen, som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
0: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: vocals just vibes. My music, it survives. Through.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig